Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: погода.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські безпілотники атакували Київську область, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поранених доправили до місцевих лікарень, де вони отримують необхідну допомогу. У Бучанському районі через удар дрона спалахнула пожежа на території складських приміщень. Також пошкоджено автомобіль. Союзники України за останній рік виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для України. Постачання зброї при цьому продовжується без перебоїв. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на початку засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рюте наголосив, що механізм, у межах якого американську зброю оплачують союзники та партнери НАТО, залишається дієвим. Україна продовжує отримувати необхідне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО, ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і підтримки оборони на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Серед головних тем – безпека українського морського коридору в Чорному морі, захист продовольчих поставок та посилення протиповітряної оборони України. За словами Сибіги, Росія продовжує порушувати роботу морського коридору, яким українське продовольство надходить на світові ринки. Український міністр наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу для стабільної роботи коридору та безперебійного експорту продовольства. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Чоловік повернувся з відпустки без обручки. Дружина влаштувала скандал.
0: Сама винна. Дірку в кишені не зашила.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: For

0: Года.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блюз. Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі.
2: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Мала, люби себе, люби!
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

0: Рада.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть тому.
2: Разом з Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, енергетика та експорт зерна. Водночас він назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати їх. Зеленський додав, що Україна хоче провести зустрічі восени, якщо вийде у вересні. Німеччина невідкладно організує поставку Україні ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає рішучих та негайних дій. Треба вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України, заявив Пісторіус. Він закликав всіх членів контактної групи з питань оборони України перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки ракет. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців та років. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань військової політики Елбрідж Колбі. Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. За словами Колбі, Європа має вже зараз планувати стабільні закупівлі, які підтримуватимуть довгострокове відновлення збройних сил України та потреби власних армій. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
1: Блиц Ньюс.

0: все, потримаємо серце.
1: Бліцфан!
2: Коли я вчора ввечері співала, хтось каменем вибив у мене вікно. Це щоб краще чути, правда ж?

0: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Маріко, хочеш переспати зі мною за 1000 гривень?
2: Ні!
1: Ну, будь ласка, мені так потрібні гроші!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Не дзвони.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про білу церкву все?
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Незабутні історії міста над Русою розповідає Олена Фастівська.
2: Сьогодні я розповім вам історію про таємну бібліотеку білоцерківських гімназистів і про те, як книги можуть впливати на хід історії. 22 січня 1863 року у Варшаві вибухнуло січневе повстання проти Російської імперії. Воно швидко поширилося і на землях колишньої Речі Посполитої і охопило сотні тисяч людей. У різний спосіб його підтримували мільйони. Серед них були і білоцерківські гімназисти. Учні білоцерківської гімназії, переважно з польських і полонізованих родин, читали польську літературу, яку передавали з рук в руки. Цьому сприяв учитель польської мови Козловський, який мав власну бібліотеку. На це звернув увагу директор гімназії Михайло Чалий. Маючи значний бібліотечний досвід, він узявся впорядкувати книжкову справу в закладі. В листі від 14 березня 1862 року Чалий повідомляв керівництву Київської навчальної округи про створення учнівської бібліотеки. Вона складалася з польських книг, зібраних серед гімназистів, і російських видань, переданих із фундаментальної бібліотеки. Згодом він заснував і бібліотеку підготовчого училища при гімназії. Окремий фонд брошур і книжок роздавали селянам, вимінюючи їх на польські патріотичні видання, що активно поширювалися на Білоцерківщині. Повністю легалізувати польську бібліотеку не вдалося через заборонені урядом тексти. Тож вона діяла підпільно. Старшокласники збиралися невеликими групами в приватних помешканнях, читали польську літературу та історію. Таємна бібліотека налічувала до тисячі томів і постійно змінювала місце зберігання. Саме ці книги формували їхні погляди. Через літературу, історію і публіцистику гімназисти відкривали для себе ідеї свободи, незалежності та національної гідності. І коли у 1863 році вибухнуло повстання, для багатьох із них це вже не було абстрактною політикою. Коли жандармерія вийшла на слід цієї бібліотеки, було заарештовано учня 7 класу Богдана Скаржинського. Щоб не зламатися під тиском допитів, юнак наклав на себе руки. Його похорон перетворився на масову маніфестацію. У ній взяли участь гімназисти та вся польська інтелігенція Білої Церкви. Так іноді книги стають початком подій, які змінюють історію.
3: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 Роман або 096 967 02 26 Сергій. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: початку засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рюте наголосив, що механізм, у межах якого американську зброю оплачують союзники та партнери НАТО, залишається дієвим. Україна продовжує отримувати необхідне озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО, ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і підтримки оборони на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Серед головних тем – безпека українського морського коридору в Чорному морі, захист продовольчих поставок та посилення протиповітряної оборони України. За словами Сибіги, Росія продовжує порушувати роботу морського коридору, яким українське продовольство надходить на світові ринки. Український міністр наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу для стабільної роботи коридору та безперебійного експорту продовольства. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Blitz News.
3: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: чекає.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Разом з Blitz

0: Бліцфан.
1: Кинув копійку в фонтан, щоб повернутись. І повернувся. Не вистачило на маршрутку.

0: тебе.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блюц, погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: пізнати. Айдефайнер – сучасний лайнер для очей, просочений тушшю. Завдяки такому лайнеру можна намалювати найтоншу лінію, яка не розтікається і сохне дуже швидко.
1: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія виданого від Савіка Мозку. Є 16.05.2016 року, 0.20, до куба 5.8.2017 року, 0.7.20.0.14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чоловік повернувся з відпустки без обручки. Дружина влаштувала скандал.
1: Сама винна. Дірку в кишені не зашила.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
5: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
4: На Бліц FM. Слухай всередині години.
6: Бліц погода.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви, поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, енергетика та експорт зерна. Водночас він назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати їх. Зеленський додав, що Україна хоче провести зустрічі восени, якщо вийде у вересні. Німеччина невідкладно організує поставку Україні ракет для зенітних систем «Петріот», про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає рішучих та негайних дій. Треба вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України, заявив Пісторіус. Він закликав всіх членів контактної групи з питань оборони України перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки ракет. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців та років. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань військової політики Елбрідж Колбі. Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. За словами

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Бабуню, в тебе є Wi-Fi?
2: Не видумуй, є, що є.

0: тебе.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
4: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5 990.

0: 9 гривень. Штіль для українських господарів і професіоналів.
1: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
3: Разом з Blitz FM.

0: отдыхая.
1: Разом в Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34.
2: Увага, увага, 096, повітряна тривога триває. 067, залишайтеся в укриттях.
3: ФМ 067-280-40-30. Міс

вчора ввечері співала, хтось каменем вибив у мене вікно. Це щоб краще чути, правда ж?

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Сьогодні точно пощастить. Я знаю, точно пощастить.

в любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно зустрінеш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Рада.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про таємну бібліотеку білоцерківських гімназистів і про те, як книги можуть впливати на хід історії. 22 січня 1863 року у Варшаві вибухнуло січневе повстання проти Російської імперії. Воно швидко поширилося і на землях колишньої Речі Посполитої і охопило сотні тисяч людей. У різний спосіб його підтримували мільйони. Серед них були і білоцерківські гімназисти. Учні білоцерківської гімназії, переважно з польських і полонізованих родин, читали польську літературу, яку передавали з рук в руки. Цьому сприяв учитель польської мови Козловський, який мав власну бібліотеку. На це звернув увагу директор гімназії Михайло Чалий. Маючи значний бібліотечний досвід, він узявся впорядкувати книжкову справу в закладі. В листі від 14 березня 1862 року Чалий повідомляв керівництву Київської навчальної округи про створення учнівської бібліотеки. Вона складалася з польських книг, зібраних серед гімназистів, і російських видань, переданих із фундаментальної бібліотеки. Згодом він заснував і бібліотеку підготовчого училища при гімназії. Окремий фонд брошур і книжок роздавали селянам, вимінюючи їх на польські патріотичні видання, що активно поширювалися на Білоцерківщині. Повністю легалізувати польську бібліотеку не вдалося через заборонені урядом тексти. Тож вона діяла підпільно. Старшокласники збиралися невеликими групами в приватних помешканнях, читали польську літературу та історію. Таємна бібліотека налічувала до тисячі томів і постійно змінювала місце зберігання. Саме ці книги формували їхні погляди. Через літературу, історію і публіцистику гімназисти відкривали для себе ідеї свободи, незалежності та національної гідності. І коли у 1863 році вибухнуло повстання, для багатьох із них це вже не було абстрактною політикою. Коли жандармерія вийшла на слід цієї бібліотеки, було заарештовано учня 7 класу Богдана Скаржинського. Щоб не зламатися під тиском допитів, юнак наклав на себе руки. Його похорон перетворився на масову маніфестацію. У ній взяли участь гімназисти та вся польська інтелігенція Білої Церкви. Так іноді книги стають початком подій, які змінюють історію.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Російські безпілотники атакували Київську область, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поранених доправили до місцевих лікарень, де вони отримують необхідну допомогу. У Бучанському районі через удар дрона спалахнула пожежа на території складських приміщень. Також пошкоджено автомобіль. Союзники України за останній рік виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для України. Постачання зброї при цьому продовжується без перебоїв. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на початку засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рюте наголосив, що механізм, у межах якого американську зброю оплачують союзники та партнери НАТО, залишається дієвим. Україна продовжує отримувати необхідне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО, ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і підтримки оборони на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Серед головних тем – безпека українського морського коридору в Чорному морі, захист продовольчих поставок та посилення протиповітряної оборони України. За словами Сибіги, Росія продовжує порушувати роботу морського коридору, яким українське продовольство надходить на світові ринки. Український міністр наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу для стабільної роботи коридору та безперебійного експорту продовольства. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
1: Бліц Ньюс.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Маріко, хочеш переспати зі мною за 1000 гривень?
2: Ні!
1: Ну будь ласка, мені так потрібні гроші!

0: Погода.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «аутфіт» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу щоразом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля. Blitz FM.
4: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
4: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: нас може тільки.
1: Спочатку було.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фото

0: омолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

Рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

0: Blitz Fun.
1: Кинув копійку в фонтан, щоб повернутись. І повернувся. Не вистачило на маршрутку.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське.
1: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

розкрию ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.

Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, енергетика та експорт зерна. Водночас він назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати їх. Зеленський додав, що Україна хоче провести зустрічі восени, якщо вийде у вересні. Німеччина невідкладно організує поставку Україні ракет для зенітних систем «Петріот», про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає рішучих та негайних дій. Треба вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України, заявив Пісторіус. Він закликав всіх членів контактної групи з питань оборони України перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки ракет. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців та років. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань військової політики Елбрідж Колбі. Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. За словами Колбі, Європа має вже зараз планувати стабільні закупівлі, які підтримуватимуть довгострокове відновлення збройних сил України та потреби власних армій. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
5: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Rumble, it's fun!
1: Чоловік повернувся з відпустки без обручки. Дружина влаштувала скандал.
0: Сама винна. Дірку в кишені не зашила.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
6: Через 2 мільярди років на Землі буде занадто жарко, щоб на ній було можливе життя. Наша планета з часом стане безмежною пустелею, схожою на сьогоднішній Марс. Сотні мільйонів років Сонце нагрівалося, ставало яскравішим і гарячішим. І продовжуватиме це робити. Десь за 2 з лишком мільярди років температура стане настільки високою, що океани, завдяки яким Земля придатна для життя, випаруються. Вся планета перетвориться на безмежну пустелю. Як прогнозують вчені, у наступні кілька мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта і повністю поглине Землю. Планеті, напевно, прийде кінець.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування.

0: лікування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Беладент – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
1: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Бабуню, в тебе є Wi-Fi?
2: Не видумуй, є, що є.

0: Погода.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка Мозку. Є річ на цьому в'ятому 2017 року, номер 520, додатку 25-18-2019 року, номер 724-014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські безпілотники атакували Київську область, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поранених доправили до місцевих лікарень, де вони отримують необхідну допомогу. У Бучанському районі через удар дрона спалахнула пожежа на території складських приміщень. Також пошкоджено автомобіль. Союзники України за останній рік виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для України. Постачання зброї при цьому продовжується без перебоїв. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на початку засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рюте наголосив, що механізм, у межах якого американську зброю оплачують союзники та партнери НАТО, залишається дієвим. Україна продовжує отримувати необхідне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО, ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і підтримки оборони на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Серед головних тем – безпека українського морського коридору в Чорному морі, захист продовольчих поставок та посилення протиповітряної оборони України. За словами Сибіги, Росія продовжує порушувати роботу морського коридору, яким українське продовольство надходить на світові ринки. Український міністр наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу для стабільної роботи коридору та безперебійного експорту продовольства. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Коли я вчора ввечері співала, хтось каменем вибив у мене вікно. Це щоб краще чути, правда ж?

0: себе.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: don't get along.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як допомогти близькій людині у складній ситуації? Почуваю себе недостатньо корисним.
2: Для того, щоб допомогти іншій людині, треба спочатку спитати іншу людину, чи потрібна допомога. І краща допомога – це та, якої людина справді потребує. І для цього також треба поставити запитання, чи можу я тобі якось допомогти, чи можу я тебе чимось підтримати, що я можу для тебе зробити. І якщо людина щиро відповість, що нічого, скоріш за все, краще не втручатися.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: left in the here and now.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес... Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Блиц Фан.
1: Маріко, хочеш переспати зі мною за 1000 гривень?
2: Ні!
1: Ну, будь ласка, мені так потрібні гроші!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: тебя.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, енергетика та експорт зерна. Водночас він назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати їх. Зеленський додав, що Україна хоче провести зустрічі восени, якщо вийде у вересні. Німеччина невідкладно організує поставку Україні ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає рішучих та негайних дій. Треба вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України, заявив Пісторіус. Він закликав всіх членів контактної групи з питань оборони України перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки ракет. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців та років. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань військової політики Елбрідж Колбі. Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. За словами Колбі, Європа має вже зараз планувати стабільні закупівлі, які підтримуватимуть довгострокове відновлення збройних сил України та потреби власних армій. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Блиц Ньюс.

0: дыхае.
1: Разом з Blitz FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані

0: препарати, послуги косметолога та масажиста, корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Bumble, it's fun!
1: Кинув копійку в фонтан, щоб повернутись. І повернувся. Не вистачило на маршрутку.

0: новий «Бліц-прем'єро» і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Це вони.
2: Привіт, мене звати Фозі.
3: Всім привіт, я Валерій Хальчук.
4: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст.
5: Привіт, я Настя.
6: Це
7: Джамал. Це Валерій
6: Хальчук.
1: Слухайте.
3: Прямо зараз.
8: Привіт, презентувати.
1: Прем'єру нової пісні. Прем'єра нової пісні.
9: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, вислухайте свіжу прем'єру. Аліна Грошу пригадала дурну любов. Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
10: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
9: Пісню Аліна написала ще кілька років тому, і вона тривалий час існувала лише у демо-версії під гітару.
10: Цікавий факт, що кліп ми знімали ще тільки на демку пісні, не остаточну версію, і потрібно було потім доробляти пісню, переписувати вокал і робити все якісно вже на головну версію, але щоб вона співпадала з ліпсингом, з рухами, з усім з кліпом. Тому ще такого у мене ніколи не було, щоб ми робили все навпаки. Тобто спочатку було відзняти відео, а потім вже дороблена пісня.
9: І тепер ми її слухаємо. Грошу «Дурна любов».
1: Прем'єра.

0: на-на-на.
1: Прем'єра. Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

0: Рекорда.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське.
3: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність сказати,
2: що... Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 99.59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Blitz гороскоп.
5: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу ще разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц ФМ.
1: Обережно, двері зачиняються.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
1: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
3: Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса: Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019 року, номер 724-2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову привіт усім любителям прекрасної мови. Це Шо-шо-шоу, і сьогодні знову про шикарні українські слова, які точно збагатять вашу мову. Почнемо зі слова «маринарка». Ні, це не український варіант соусу маринара, і навіть не варіант жіночого імені. Це слівце означає «піджак» або «жіночий жакетик». Красиво? Правда ж? Користуйтеся!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: У нас ще одне нетривіальне слово – крумпля. Вгадати самостійно значення цього слівця досить важко. Але все насправді просто. Так подекуди на заході України називають картоплю. Взагалі у картоплі дуже багато назв. Це і бараболя, і ріпа, і бульба. А в гірських районах можете почути біб чи мандибурка. Смачної усім багатоликої крумплі, ну і шикарної музики на Blitz FM.

0: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
1: Погода.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Переходимо до наступного пункту нашої цікавої лекції про українські слова. Поговоримо про коцик. Це зменшена форма від слова коц. Так називали колись і називають сьогодні ковдру з будь-якої тканини або однобічний килим з ворсу. А нас уже вкриває теплим м'яким коциком прекрасна музика. Насолоджуємося!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
5: Завершимо на сьогодні цікавим висловом від галицьких кобіт «насмарувати писок». Це не образливо, це не страшно і означає просто нафарбувати губи. Бажаю всім бути гарними, усміхненими, а у мене наразі все. Почуємося вже завтра.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські безпілотники атакували Київську область, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поранених доправили до місцевих лікарень, де вони отримують необхідну допомогу. У Бучанському районі через удар дрона спалахнула пожежа на території складських приміщень. Також пошкоджено автомобіль. Союзники України за останній рік виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для України. Постачання зброї при цьому продовжується без перебоїв. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на початку засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рюте наголосив, що механізм, у межах якого американську зброю оплачують союзники та партнери НАТО, залишається дієвим. Україна продовжує отримувати необхідне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО, ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і підтримки оборони на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Серед головних тем – безпека українського морського коридору в Чорному морі, захист продовольчих поставок та посилення протиповітряної оборони України. За словами Сибіги, Росія продовжує порушувати роботу морського коридору, яким українське продовольство надходить на світові ринки. Український міністр наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу для стабільної роботи коридору та безперебійного експорту продовольства. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Бліц Ньюс.

0: Залізничному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бабуню, в тебе є Wi-Fi?
1: Не видумуй, що є.
2: Blitz Fun.

0: Одеа.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM. Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
2: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
1: Я тільки розумію, про що
2: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
1: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
2: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
1: О, зарплатню дадуть.
2: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка. Oh,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу. Водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про таємну бібліотеку білоцерківських гімназистів і про те, як книги можуть впливати на хід історії. 22 січня 1863 року у Варшаві вибухнуло січневе повстання проти Російської імперії. Воно швидко поширилося і на землях колишньої Речі Посполитої і охопило сотні тисяч людей. У різний спосіб його підтримували мільйони. Серед них були і білоцерківські гімназисти. Учні білоцерківської гімназії, переважно з польських і полонізованих родин, читали польську літературу, яку передавали з рук в руки. Цьому сприяв учитель польської мови Козловський, який мав власну бібліотеку. На це звернув увагу директор гімназії Михайло Чалий. Маючи значний бібліотечний досвід, він узявся впорядкувати книжкову справу в закладі. В листі від 14 березня 1862 року Чалий повідомляв керівництву Київської навчальної округи про створення учнівської бібліотеки. Вона складалася з польських книг, зібраних серед гімназистів, і російських видань, переданих із фундаментальної бібліотеки. Згодом він заснував і бібліотеку підготовчого училища при гімназії. Окремий фонд брошур і книжок роздавали селянам, вимінюючи їх на польські патріотичні видання, що активно поширювалися на Білоцерківщині. Повністю легалізувати польську бібліотеку не вдалося через заборонені урядом тексти. Тож вона діяла підпільно. Старшокласники збиралися невеликими групами в приватних помешканнях, читали польську літературу та історію. Таємна бібліотека налічувала до тисячі томів і постійно змінювала місце зберігання. Саме ці книги формували їхні погляди. Через літературу, історію і публіцистику гімназисти відкривали для себе ідеї свободи, незалежності та національної гідності. І коли у 1863 році вибухнуло повстання, для багатьох із них це вже не було абстрактною політикою. Коли жандармерія вийшла на слід цієї бібліотеки, було заарештовано учня 7 класу Богдана Скаржинського. Щоб не зламатися під тиском допитів, юнак наклав на себе руки. Його похорон перетворився на масову маніфестацію. У ній взяли участь гімназисти та вся польська інтелігенція Білої Церкви. Так іноді книги стають початком подій, які змінюють історію.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори – білий та чорний. Звичайно, вона не була такою красивою, як тепер. У неї завжди був поганий настрій, адже вона бачила, що інші творіння природи мають яскраві кольори. Одного разу вона побачила чарівного папугу, який сидів на гілці дерева. «Які в тебе красиві крила!» – вигукнула веселка. Папуга дуже пишався своїм барвистим оперенням і, скориставшись нагодою, похвалився ним. «Це правда», – гордовито сказав він. «Моє різнокольорове пір'я дійсно чудове». Веселка так хвалила райдужне пір'я, що коли вона попросила папугу подарувати їй декілька пір'їнок, він не зміг відмовити. Таким чином веселка отримала 7 кольорів – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Але у веселки й досі залишалися білий та чорний кольори, які їй дуже набридли. Тож вона вирішила позбутися цих двох кольорів та кинула їх на землю один за одним. Від чорних цяток з'явилися працьовиті мурахи, а від білих – дивовижні сніжинки. І з того дня веселка має 7 кольорів та з гордістю хвалиться ними з неба. Адже вона вже забула, що колись була чорно-білою.

0: Blitz Fun.
1: Коли я вчора ввечері співала, хтось каменем вибив у мене вікно. Це щоб краще чути, правда ж?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, енергетика та експорт зерна. Водночас він назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати їх. Зеленський додав, що Україна хоче провести зустрічі восени, якщо вийде у вересні. Німеччина невідкладно організує поставку Україні ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає рішучих та негайних дій. Треба вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України, заявив Пісторіус. Він закликав всіх членів контактної групи з питань оборони України перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки ракет. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців та років. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань військової політики Елбрідж Колбі. Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. За словами Колбі, Європа має вже зараз планувати стабільні закупівлі, які підтримуватимуть довгострокове відновлення збройних сил України та потреби власних армій. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц FM.

0: Погода.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: А ти коли-небудь боявся мене втратити?
1: Один раз, коли ми бігли до маршрутки, а гроші на проїзд в тебе були.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, наймузичнішої програми про відомих людей зі світу шоу-бізнесу. Сьогодні обрала для вас надзвичайно яскравого героя, чия музична доля сповнена контрастів. Співак з диригентською освітою, що виконує прості і близькі усім пісеньки «Дзідзьо». Майбутній Дзідзьо Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники Львівської області. Батьки Галина і Степан з дитинства розгледіли в хлопчика талант до музики і всіляко сприяли його розвитку. Хлопчик виглядав справжнім вундеркіндом. В 2,5 роки він вже вмів читати по складах, а в 6 років вступив до місцевої музичної школи. Вже у 12 Хома отримав першу премію на конкурсі імені Чайковського як кращий вокаліст. Ще один спогад зіркової юності. В дуже юному віці хлопчик вирішив вперше влаштуватися на роботу. Михайло 3 місяці служив на українській митниці на пропускному пункті Краковець. Але після стажування вирішив, що це явно не справа його життя. І вирішив зайнятися музикою професійно. Як це було, розповім далі. Нікуди не перемикайтеся, бо прийде Бодька-павучок і вкусить за бочок.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, цьомки-бомки вітання. І сьогодні наш герой – Михайло Хома. Не знаєте такого? А якщо я скажу, наш герой сьогодні – Дзідзьо, так вже краще. Отже, як Дзідзьо йшов до успіху, доповідаю вам результати мого дослідження. Михайло Хома

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Ну, звичайно, це Гуччі. Міряйте, стаєте на картонку, а я поки що шторку потримаю.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, вітаннячка. Сьогодні говоримо про епатажного яскравого бороданя, без пісень якого не обходиться жодна українська вечірка. Михайло Хома, він же Дзідзьо, нині наш герой. А чому ж саме таке дивне буквосполучення, спитаєте ви? А я відповім. Своїм псевдонімом Михайло Хома зобов'язаний історії сім'ї. Справа в тому, що його діда по материнській лінії, поляка на ім'я Марк Ульян Казимирович, в селі називали не інакше, як Дзідзьо, що на бойківському діалекті означає «дідусь». Саме це веселе слово юний музикант вирішив зробити своїм псевдонімом, доповнивши впізнаваним чином накладною бородою і капелюхом з пером. Усе про особисте життя співака за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус виривається в ефір. Як справи? Розповідаю сьогодні про Дзідзя. Ви знали, що цей яскравий персонаж давно одружений? Михайло Хома пов'язав себе шлюбними узами ще у 2013 році. Його обраниця – львів'янка по імені Славця, теж співачка. Познайомилися вони ще під час навчання в музичній школі, пізніше разом співали в групі «Михайло Хома і друзі». Ярослава Притула Хома після весілля залишила кар'єру. Тепер дружина солісту Дзідзя вважає, що робота – це чоловіча доля, а її головне завдання – забезпечувати затишок і стежити за побутом. Дітей у Дзідзю поки немає, але, за словами зірки, після участі в якості судді в проєкті «Україна має талант», він навчився краще знаходити з дітьми спільну мову і, звичайно, мріє обзавестися великим сімейством. Ще кілька цікавих фактів про улюбленця мільйонів через музичну паузу. Будьте з Бліц FM!

0: Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.
1: І про нас я напишу краси.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус надсилає обіймашки усій команді радіослухачів, які зараз разом з нами, та Дзідзьо, героєм нашого вечора. Підсумуємо. Головне дітище Михайла.
2: Увага, увага,
1: Дзідзьо.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Її учасники виступають, презентують фільми, беруть участь в телевізійних шоу. Так, в серпні 2017-го група презентувала повнометражку «Дзідзьо контрабас». А вже за рік виходить другий повнометражний фільм «Дзідзьо. Перший раз», що продовжує кіношну історію Дзідзьо і друзів. У 2019-му Дзідзьо став одним із суддів в п'ятому сезоні вокального шоу «Голос діти», а ще учасником шоу «Танці з зірками». Абсолютно несподівано талант Михайла Хоми розкрився під час виконання ним гімну України перед виступом української національної збірної з футболу. Фанати слухали улюбленого Дзідзьо просто зі сльозами на очах. Ось такий багатогранний талант Михайло Хома. Далі більше. Успіхів, Дзідзьо! І на цій світлій ноті Артхаус прощається з вами. Бувайте!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Російського обстрілу до 16 осіб. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Дніпровському районі загинула 67-річна жінка, яка в момент влучання безпілотника у будинок перебувала біля нього. Також відомо про 5 постраждалих. У Дарницькому районі через влучання безпілотника у житловий будинок постраждали 9 осіб. У більшості з них гостра реакція на стрес та осколкові поранення. Серед постраждалих, зокрема, 30-річна вагітна жінка. А внаслідок агресії Російської Федерації пошкоджені 6 багатоповерхівок, дитячий садок, 35 автомобілів та складські приміщення. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустрічі з керівниками провідних оборонних компаній країн-партнерів. Головною темою стала антибалістична програма «Фрея», покликана посилити захист Європи від повітряних атак, повідомляє прес-служба глави української держави. До ініціативи долучилися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. За словами Зеленського, сторони визначили конкретні завдання як для урядів і політичного керівництва, так і для виробників та розробників оборонної техніки. Україна спроможна створити та виробити ракету-перехоплювач та пускову установку, наголосив Зеленський. Він висловив сподівання на швидкий перехід від домовленостей до практичних результатів. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джон Редкліф може стати одним із головних представників Вашингтона у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість переглянути склад і розподіл повноважень своєї переговорної команди. Зокрема, може скоротитися участь спеціальних посланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, які досі відігравали помітну роль у контактах із Москвою та Києвом. Редкліф може взяти на себе значно більшу роль у так званій човниковій дипломатії між Росією та Україною. Наразі цим напрямом переважно займаються Авітков і Кушнер. Майже 3 мільйони гривень виділено на ліквідацію наслідків ворожих атак у Білоцерківській громаді. Відповідне рішення прийняли на позачерговій 94-й сесії Білоцерківської міської ради, єдиним питанням якої стало термінове внесення змін до бюджету громади на 2026 рік. Ще 225 мільйонів гривень – додатковий обсяг освітньої субвенції з державного бюджету. Це дозволить уже у вересні виплатити аванс працівникам сфери освіти. Громада оперативно реагує на наслідки ворожих атак та забезпечує фінансування першочергових потреб.
1: Blitz News.
4: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Blitz Fun.
1: У Іри день народження. Що будемо дарувати?
2: Може, iPad? А може, айфон?
1: А може, ти вийдеш, Іра, і ми самі подумаємо?
0: Blitz Fun.
3: Місто дихає.
4: Разом в Blitz FM.

0: Погода.
1: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Шукаємо робітників на збирання малини у Польщі. 50 євро в день. Але як власники зловлять, ми вас не знаємо.

10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів. Погода.

0: you picked up.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий припинив дію понад 30 застарілих наказів Генерального штабу. Йдеться, зокрема, про документи, які регулювали підготовку військовослужбовців і передбачали значний обсяг формальної звітності. Про це повідомив начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев. За його словами, скасовано старі програми підготовки, курси стрільб, концепції фізичної підготовки, а також документи про внесення змін до попередніх наказів. Окремо прибрали низку проміжних документів, які ускладнювали нормативну базу та втратили практичне значення. Також, за словами Саранцева, усунуто частину юридичних колізій між сучасними підходами до підготовки військових і вимогами, сформованими ще за часів операції Об'єднаних сил у 2016-2020 роках. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань закликав використати заморожені активи Росії для виплати Україні компенсації за завдану війною шкоду. Мовиться потенційно про сотні мільярдів євро. Про це повідомила прес-служба парламентської асамблеї Ради Європи. Європейський суд з прав людини вже ухвалив два рішення у міждержавних справах, поданих Україною, визнавши Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини, спричинені агресією. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи вважає, що використання російських державних активів для виплати компенсації може бути закон контрзаходом відповідно до міжнародного права. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо припустив, що переговори між Україною та Росією можуть відновитися найближчими тижнями. За його словами, зустрічі спецпосланців президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в Києві і Москві були змістовними. Американський політик зазначив, що війна Росії проти України є дуже складним конфліктом. За словами держсекретаря, тривалий час між сторонами не було значних зрушень щодо готовності йти на поступки, а Україна та Росія продовжують дотримуватися своїх червоних ліній. Водночас Рубіо висловив сподівання, що останні зустрічі американських представників у Києві та Москві допоможуть створити шлях до відновлення переговорного процесу. Майже 3 мільйони гривень виділено на ліквідацію наслідків ворожих атак у Білоцерківській громаді. Відповідне рішення прийняли на позачерговій 94-й сесії Білоцерківської міської ради, єдиним питанням якої стало термінове внесення змін до бюджету громади на 2026 рік. Ще 225 мільйонів гривень – додатковий обсяг освітньої субвенції з державного бюджету. Це дозволить уже у вересні виплатити аванс працівникам сфери освіти. Громада оперативно реагує на наслідки ворожих атак та забезпечує фінансування першочергових потреб.
1: Blitz News.

0: Болить фан.
1: Яка мила дівчинка. Скільки тобі?
2: 100 грам.

0: 10 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають. День буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: что дыхає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку.